0: Reklama.
1: Zabkhulis gegmebi ukve daalage, magram takha ar gaqs rom ganakhortsielo, shen mogoda gekhmareba. Daafiksire ganatskhadi saitse mogotsertili G da miighe tanha avtomobilis uzrunoqopit dghesve.
2: Tu gatsukhebt aritmia an arteriuli tsneba, mikrowipis inovatsiuri teknologiis tsnevis aparatebi dagekhmarebat aritmis nishnebis aghmochenasa da zusti arteriuli tsnevis dadgenashi. Mikrowipi, shveitsariuli samedicino teknika mteli ojakhistvis, ekskluzivurat PSP-shi.
3: Radio Citrusi sareklamo samsakhovri 577 50 10 28 ახალი რადიო Citrusi FM 97.3 ბათუმში